0: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
1: Tega cu sana di kuala. Pas ndak ada orang.
0: Ndak apa,
1: nyanda. Mari jo torang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua,
2: tiga. Hey, stop, ngoni buang-buang rumput di kuala, Memang ngoni ku mabal, ngoni.

0: Sidonoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet, lagu Batak.

0: Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala
0: Butet, lagu Batak.

0: Si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan juo.
0: Butet, lagu Batak.